0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živo, krasen dan želim, Igor Kukovec sem s tabo na Radio 80. V tem petkovem popoldnevu, ko jo mahamo naprej z Edijem Grantom, I don't wanna dance.